You will be busum iti a ye edunu enai. Ya kan fiti in yimu bako, this ye womiensa any enai no. Ye bijina hokakra. Ye bijina hokakra. Ne yetu ye humfu oho.

0: Young man bi ene odini tia kwa kugura sike dro ye bi mu odini tia kugura okotizim bi mu afi na ni onim se sika no pe when came Proverb chapter 24 verse 1 Proverb chapter 24 verse 1 Do not be envious of evil men, nor desire to be with them. Where the nipa yem problem can see pa ye desire. Adia ba kwa nyanko pon yema yaya aha ye wuya se e ye se or dmpe emma yen se ni pibi ya yenye.
1: Happy effect 8.9.
0: Ubisa me classmate fu yina drive cars I can see. Share. Ase wo fise ye ko ye wie GSS ye ni wie ko GSS fise ye wie GSS na nfuni bi wonu ma ye hu ombi da ebe pemene ne ene ye di ko wura SSS ye wura SSS na nfuni bi wonu ma ye hu ombi ye anti wonka biem da ebe pemene ne sɛ yɛfa no wo fio ye nhyia wɔn asase so biem da ene ti ye hwɛ sanda nfuni bi ne ye de bɔ bra hyehyɛ bra anka sa bra anka ya bra bɔ agyigya ye hu ombi ye fesu de bepie wo university ye wie university no enkrofobia ye hia wo university with the advent of social media ne ade ye hia wo biem da e wa brabo mu ye wie ye koye ye masters nipa ni bi wo honom so a ye hia wo biem enti sankrofobia na ke ye hwe so de bob bra anka brabo no anka ye na we
1: Happy affair.
0: And then you perceive you we you perceive you we. Mami be a telephone line, you know. 0242017285.